Bienvenidos al Circo de los Hermanos Mayor.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga a 4 persoas por delitos contra a seguridade viaria e denunciou a unha muller por un presunto caso de desprotección de menores despois de varias actuacións desenvolvidas no polígono empresarial de San Cristovo de Cea, Ourense. A investigación comenzou a principios de abril, cando os axentes tiveron coñecemento da organización de concentracións ilegais a través das redes sociales e de aplicacións de mensaxería. As reunións celebrábanse os venres pola noite nunha zona empresarial con pouca actividade. Segundo a Garda Civil, centos de persoas acudían a estas citas para participar ou presenciar exhibicións de aceleracións, trompos, derrapes e carreiras de velocidade coñecidas como lanzadas, nas que 2 vehículos competían en paralelo despois de recibir a sinal de saída. Nun primeiro dispositivo de vixilancia, os investigadores comprobaron a presenza de numerosos condutores e espectadores situados a escasos metros das manobras, o que incrementaba o risco de accidente. Unha semana despois, desenvolveuse un operativo máis amplio coa participación de distintas unidades da Garda Civil, incluídos equipos de tráfico, drones, guías caninos e efectivos especializados en seguridade cidadana. Os axentes contabilizaron máis dun cento de vehículos e numerosas persoas asistentes. Como resultado da intervención, das intervencións, 3 condutores foron investigados por delitos contra a seguridade viaria ao carecer de permiso de conducir ou telo perdido previamente. Ademais, a Fiscalía de Menores recibiu unha denuncia contra unha muller que asistía ao encontro cos seus fillos pequenos de madrugada. En total, a actuación concluiu con 4 persoas investigadas e 43 denuncias administrativas.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia reforza o apoio ás familias. 2 fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
3: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo en valor este mércores o peso económico e empresarial do sector do café en Galicia, ao que definiu como un exemplo da Galicia calidade que identifica a comunidade dentro e fora de España. Rueda realizou estas declaracións durante a inauguración do 31º Congreso Español do Café, que se celebra na cidade da Coruña e que reúne a profesionais e representantes vinculados a este ámbito empresarial. Durante a súa intervención, o titular do Executivo galego asegurou que a marca Galicia Calidade é máis que un eslogan. Destacou que o café e toda a actividade económica relacionada con este produto

Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

Sí, radio. A música que levas dentro.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga a 4 persoas por delitos contra a seguridade viaria e denunciou a unha muller por un presunto caso de desprotección de menores despois de varias actuacións desenvolvidas no polígono empresarial de San Cristovo de Cea, Ourense. A investigación comezou a principios de abril, cando os axentes tiveron coñecemento da organización de concentracións ilegais a través das redes sociales e de aplicacións de mensaxería. As reunións celebrábanse os venres pola noite nunha zona empresarial con pouca actividade. Segundo a Garda Civil, centos de persoas acudían a estas citas para participar ou presenciar exhibicións de aceleracións, trompos, derrapes e carreiras de velocidade coñecidas como lanzadas, nas que 2 vehículos competían en paralelo despois de recibir a sinal de saída. Nun primeiro dispositivo de vixilancia, os investigadores comprobaron a presenza de numerosos condutores e espectadores situados a escasos metros das manobras, o que incrementaba o risco de accidente. Unha semana despois desenvolveuse un operativo máis amplio coa participación de distintas unidades da Garda Civil, incluídos equipos de tráfico, drones, guías caninos e efectivos especializados en seguridade cidadá. Os axentes contabilizaron máis dun cento de vehículos e numerosas persoas asistentes. Como resultado da intervención, das intervencións, 3 condutores foron investigados por delitos contra a seguridade viaria ao carecer de permiso de conducir ou telo perdido previamente. Ademais, a Fiscalía de Menores recibiu unha denuncia contra unha muller que asistía ao encontro cos seus fillos pequenos de madrugada. En total, a actuación concluiu con 4 persoas investigadas e 43 denuncias administrativas.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: O sacerdote e arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui-Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e de funcións acumulados ao longo de séculos. Unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez, antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes de outros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de, o de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual Papa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: las 12 en Portugal.
1: Comeza Comer e Falar, porque comer e falar...

0: restaurante Marbella en Muros. Bueno, ademais van a facer unha iniciativa moi chula que vos recomendamos que escoitedes e que vos apuntedes. Isto que temos preparado hoxe no Comer e Falar, agardamos que vos guste e que o disfrutedes. Grazas unha vez máis por estar aí. Todos a poñerse cómodos e cómodas porque comezamos.
1: Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía, da cultura e do turismo de Galicia, en Si Radio.

0: Arrancamos o comer e falar. Como me decía ela nas redes outro día, temos cousas pendientes das que falar. Pois claro que sí, que temos cousas pendientes das que falar. Pero hoxe estamos, teño que decir que estamos grabando a entrevista. Teño que agradecer que a nosa invitada nos deixe un ratiño, porque hoxe é un día moi especial para ela. No día que estamos grabando e no día que estamos emitindo, sabe Dios, estará xa de resaca. Viaxamos ata Terras de Verín, viaxamos ata Castrelo de Val, viaxamos ata xunto a nosa querida Begoña Vázquez. Bego, como estás?
1: Hola, que tal, boas? Por nada, aí que estamos.
0: Bueno, que momento máis especial este, verdad?
1: Sí, a verdad que sí. Sí, hasta me emociono, Moito.
0: É impresionante. Eu sempre digo que admiro moito a Bego, e os que escoitades o programa sabedes que é así, porque é unha currante que te cagas. Non vos podedes imaginar o currante que é, porque vos a vedes aí na televisión e a vedes aí en 20.000 fregaos, pero é que hai que estar. E leva,
1: sí, hai que estar.
0: Leva 10 anos no regueiro da cova facendo todo isto que vedes dela por aí, é sempre cun sorriso, pero traballando todos os días no seu negocio. Co cual eu son consciente de verdade do que significa do que significa este momento para Bego. Momento moi moi importante profesional e personalmente, verdad, Bego?
1: Pois por si, sí, a verdad. Hoxe un día dormí moi ben, cousa que non facía fai tempo. Bueno, un día moi emotivo para min. De feito, xa levo chorando todo o día, que aunque sea bruta así falando e tal moitas veces e tal, pero despois son moi sensible. Entón levo todo o día chorando. Levo todo o día chorando porque, jolín, eu creo que isto é unha cousa que levo 22 anos esperando. 22 anos. Que dícese pronto.
0: Sí.
1: Pero detrás deste proxecto hai moitísimo traballo. Moitísimo. Moitísima xente detrás, a miña familia, o meu home, o meu fillo, non sei, foi todo, non sei, pasamos por moitas cousas para pa chegar a este punto.
0: Claro, a xente está demasiado acostumbrada, non, a ver a pompa e o boato, non, a ver os fuegos de artificio, non?
1: Sí, moitas veces é eso. Pensas que todo se consigue sin facer nada. Hai traballo, moito traballo detrás para ter as cousas. No noso caso foi a pico e pala todo. Non hai naide que nos regalara nada, de feito. Así que, sí que nos... sí que teño que corregirme, porque sí que houve xente que nos regalou cousas.
0: Claro.
1: Porque non todo é axuda, non todo é... eu creo que máis é... moitas veces as palabras que che digan, veña que o poder facer, veña que poder non sei que, veña que tal, creo que é moito máis. Esta obra fixos en pouco tempo. Eu, se non fora por amigos, se non fora por tal, non se facía. Sabes? Entonces...
0: É
1: un compendio de cousas, eh? É un compendio. Uf, pois estou bastante bastante emocionada, casi non dou nin falado ben.
0: É que
1: da marricha, pero bueno.
0: Non te imaginas moito que me alegra verte así, non? Porque bueno, creo que en poucos anos eres desas persoas que

0: premio ao esforzo, non? Que de un mesmo, non? O reto de un mesmo. Que eu creo que a veces é difícil de explicar todo isto con palabras, non? Creo que se nota perfectamente, non? Pero esa emoción que estás transmitindo é o resultado de o decías ti, de moitas horas sin sono, imagino, non?
1: Moitas horas, moito traballo, moitas queimaduras, moitos cortes, tamén teño que decir que tamén moitas alegrías, porque ao final todo o que vai pasando pues, tamén son moitas alegrías, moita xente conocida, moitos amigos. Eu a verdad que sinto-me moi afortunada, porque, joder, quen pode decir, eu non me levo mal con naide ou con case naide, ou creo que, porque non fixen, o sea, si alguna merda tamén fixen, eh?
0: Bueno.
1: Pero na maioría eu intento non facelas, ou intento non facer que pasar por a vida facendo cousas boas ou intentando facer o máximo posible para facelas ben. Teño suerte porque creo que hoxe vai ser un día de moita, que vai a vir aquí moita xente, ven xente de fora, xente que non pode vir tamén, que me leva escrito toda a semana, que eu comprendo, porque hoxe estamos a sábado, e os cociñeiros e cociñeiras, evidentemente onde teñen que estar é no restaurante deles ou traballando. Entón, bueno, vanme acompañar algúns, vaime acompañar xente que quero moitísimo, entón, sinto-me afortunada por solamente por eso. ¿Sabes? Entonces pues está guay, la verdad. Está guay.
0: Mira, de antes de grabar me decía, yo decía día especial este tal, me decía que esto es meu. Por fin esto este o teu, ¿no?
1: Tantos años luchando por muchas cosas, por pasar mierdas absolutas, porque tenemos que pensar que a nosa generación, a miña, a que montamos algo, a que nos metemos en alquileres, eu no primeiro alquiler que me metín foi con 27 anos, un pouco sin saber como era, ser autónoma, é unha lucha bestial. Eu non yo recomendo a naide que non teña empuxe, porque senón, agora mesmo a día de hoxe é moito máis duro.
0: Moito cuajo hai que ter,
1: Moito. A día de hoxe hai que saber fiar moi ben tamén. Non solamente saber cociñar, é saber tamén organizarte, saber gestionar, saber que o cubo da basura é o teu enemigo a hora das producións e a hora das cartas tamén. Entonces, agora que xa sei moito máis, xa, eu creo que xa me sinto como no meu sitio, non? O momento é este. O resto todo por foi un aprendizaxe grandísimo, a verdad. Bueno, pasamos. Eu que decía, a miña xeración, os que eu agora teño 40 anos, empecé con 15 nunha pastelería, pero xa con 18 empecé a traballar. E bueno, pasamos por moitas cousas, pasamos por a crisis do 2008, 2007, 2008, que xa vivimos estando traballando, os que estábamos estudiando, estábamos traballando tamén, claro. Xa vivimos a crisis hostelera, esa crisis do ladrillo que foi durísima, porque cerraron moitísimos restaurantes. Eu creo que chegara, non sei se fora un 40% de, a nivel de España, que fora unha locura, e cerraron moita xente. Depois volveuse a recuperar un pouco, despois tamén pasamos pandemia, outra crisis que veo, aquí por exemplo en Galicia, cando foi o ano pasado o tema dos lumes, para nos foi terrible, foron pérdidas moi grandes que tampouco recuperamos. Eu creo que pasamos por historias durillas,
0: Pero vouche dicir unha cousa, Pode que haya xente que non lle guste isto, pero estás facendo outro traballo de superación, porque estamos noutro momento de crise que a xente non está sendo consciente no mundo da hostelería, Co cual é outro exercicio de valentía enorme.
1: Sí, no, sabémoslo perfectamente. Tamén eu xa pensei, digo, bueno, eu si isto non vai pa diante, que quedo banco con el. Xa me retiro, fago outra cousa, montarei unha zapatería, pero xa está.
0: Ou unha mercería, algo así, que eso que non quiebra.
1: Tamén, é que aí está o problema, que moitas veces tamén ao pequeno comercio tamén está fastidiado, porque en vez de comprar ao noso veciño, somos tan idiotas que lle compramos a internet.
0: A unha máquina.
1: A unha máquina. E que somos idiotas. Eu dunha cousa que estou contenta do que se fixo aquí, foi de casi todo, o que puden conseguir aquí, na miña zona, ou en Galicia, se fixo con xente de aquí. Todo.

0: todo. Todo. Entonces, sí, moita xente dicía, jolín, compre o tal, que te sale máis barato. Pois, ao mellor prefiro comprar yo ao meu veciño, que me dá igual. Sabes, que me coste 50 ou 60 euros máis. Amazon non me vai vir aquí, ou outra empresa non me vai vir aquí a comer. E ao meu veciño, sí.
1: É que os que estedes escoitando, os poucos que non coñezades todavía Begoña, está falando co mismo selo de identidade que leva tendo estos 10 anos que coñecemos de Regueiro da Cova, que ese selo de identidade da verdadeira, do verdadeiro traballo de quilómetro cero de economía circular. Non coñezo, e o digo, sin, pero ademais sin tapujos ningún. Bueno, igual hai algún que se aproxima, que está cerquiña dela, pero de, dos poucos que realmente apostan firmemente polo seu territorio e por defender a produción do territorio. Eu sempre, que hai dúas, sempre digo que hai dúas persoas, Begoña Vázquez e Anxo de Trives, que son os que realmente apostan e defenden a morte toda a produción da súa zona. Para min eso é un selo de identidade. Quero dicir, podemos vender películas como cociñeiros, podemos vender unha mensaxe, un discurso, etcétera, etcétera, pero o discurso ten que ser real, quero dicir. E hai un discurso real que é ese, non? Que é o que define.
0: Penso que é o que ten que ser, o sea, a día de hoxe, eu acórdome cando ver a crisis do transporte.
2: Sí.
0: Que dicen, ai, a crisis do transporte, que non chegan a mercancía aos restaurantes. E digo, a mí dame igual. E o meu veciño ten unha furgoneta, vai me traer os polos coa furgoneta. Sabes? O sea, a carne eu teño a 15 kilómetros. Non vou ter problema. Temos lechugas, temos patatas, temos tomates, non vou ter ese problema. Ese problema teno quen depende de empresas máis grandes. E ao final, eu creo que a búsqueda do... O que ten que ser un cociñeiro, unha cociñeira, unha das cousas máis importantes é a búsqueda do sabor. A búsqueda do sabor dánolo eses produtores pequenos que andan por aí, que moitas veces están máis loucos cos cociñeiros, sí, que eu digo, e está máis loucos que a min. Porque apostan por cousas que digo eu. É que como non vamos a apoiar esta xente? Claro. Que está aí metido nun pueblo a 20 km ou a 30 dunha autovía ou máis, no medio do monte, producindo cousas que dices, pero isto que é? Claro. Un queixo que flipas, os patos, o sea, se non o facemos, é que somos idiotas.
1: É que a mí me fastidia, non? Porque está o mercado enchido de mensaxes de que si la huella de carbono, non sei que, tal e cual, pero, oye, despois, ao final, este produto exclusivo que me estás dando aquí, resulta que ven dende Noruega e ten que facer un desplazamento en barco e máis en camión e máis o que. Que me estás falando de huella de carbono? Quero dicir, que era unha mensaxe real, non? E a mensaxe real é esa. Pero quero dicir, que está ben, que ti traigas o produto onde queiras, pero sempre cando a túa mensaxe non sea a cuestión do da sostenibilidade, da huella de carbono cero, non, o sea, dame outra mensaxe, tratas de ter uns produtos exclusivos, etcétera, etcétera, pero quita do teu discurso ese concepto.
0: A mí, eu acórdame cando me dicían huella de carbono cero, non sabía nin o que era. Non sabía, digo eu, que carallo será eso? Non teña nin idea, digo eu, bueno, por nada, por saber. Pues, claro, preguntei a internet, claro. Porque non teña nin idea do que era. Eu, claro, cando empecé a oílo, eu xa levaba, o que sei, 10 anos traballando con produtores pequenos. Sí, pois pues a verdade que era pequena a huella de carbono, pero claro, non sabía o que era. Claro, bueno, hai cousas que hai que aprender. A vella vai morrendo, vai aprendendo.
1: Vos dades conta de que, sin contarvos, aos que non coñezades, insisto, o traballo de Bego, sin contarvos prácticamente nada específico, xa sabedes que ides a disfrutar na mesa do Regueiro da Cova. Creo que, con todo isto que estamos dicindo agora mesmo, xa vos queda claro cal é a proposta gastronómica de Begoña Vázquez. Bueno, creo que casi non habería que explicarla, ¿verdad, Bego?
0: Non, porque, a ver, eu sempre digo, a mí tamén me gusta o caviar. A mí gusta o caviar.
1: A mí non, eh?
0: Pero, a mí sí, home, un bo caviar, carai, a ver, eu digo que non, tampouco. Ou cousas que dices, ostras, pero creo que non é a miña fórmula. Sabes, claro. Pois a mellor un día podo telo, claro que sí, porque non. Pero non é o que quero ter na miña mesa, tampouco. Sabes, pois a mellor teño caviar da huerta, teño un pouco de guisante que planto eu, ou outras cousas, pero... Que sí, que está ben, é o que dices tú. Pois si tú apostas por poñer caviar, a mí pareceme de maravilla, porque me teño que meter eu na túa maneira de traballar, ou que che guste a ti tamén. Pero bueno, eu creo que desde o meu punto de vista só teño que traballar. Eu non me deitaría a gusto se non o fixera.
1: Bueno, Bego, reinauguración do Regueiro da Cova. Oxe que estamos grabando, que sería sábado, se reinaugura, vale? Estades escoitando o programa o domingo. Quen quera ir a disfrutar desa nova ubicación e desos pratos maravillosos, a partir de cando?
0: Pois case seguro o día 12 de junio. A partir do 12 de junio.
1: O 12 de junio xa contamos coa posibilidad de poder disfrutar dese lugar maravilloso en Castrelo de Val, cheo de cristais que está limpando como unha tola agora mesmo o Bego.
0: Xa non me quedo diñeiro para nada máis, tío, limpalo seu. Pero vouche contar unha cousa. Houve pequenos produtores que levo traballando con eles tantos anos, co primeiro que fixeron, cando souperon que inauguraba, foron colleron e mandaronme paquetes de mercancía pa que abrira. É que choro cando me emociono disto.
1: Hai cousas que non teñen prezo, Begoña. E... E son... a vida devolveche o que das. Eu teño moi claro... son optimista e creo que é así, que a vida che devolve o que das, e Begoña é un exemplo perfecto de eso, e acabades de escoitar. Bueno, pois porque isto é a vida, Begoña, a vida é real, non é ficticia, nin redes sociais, nin outras películas de vaqueiros, a vida é esta. E temos pendiente unha sección que vai falar sobre a vida dos cociñeiros, que o cociñeiros na merda. Xa vos contarei de que vai a ir eso cando teña un hueco libre, Begoña, que eso vai ser máis difícil. Bego, xa falaremos con máis calma. Porque me...
0: Efectivamente. Pasarán.
1: Gustaríame sentarme contigo aí tranquilamente, falar un programa enteiro. Quero simplemente desexarche todo o mellor do mundo que mereces.
0: Moitas gracias, José.
1: Quero darche as gracias de ser tempe, ter sempre un hueco para este que che fala. Deixote que te queda moito curro hoxe, pero por favor, mañá descansa un pouco, vale?
0: No, hoxe vai ser unha noite de dura. Hai que celebrarlo de alguma maneira.
1: Por eso te digo que despois que mañá descanses, vale, un pouco.
0: Feito, veña, un bico moi grande.
1: Moitísimas gracias, Bego, e a darlle duro, compañeira.
0: Chao.
1: Begoña Vázquez, Regueiro da Cova, reinauguración ese espazo de Castrelo de Val maravilloso. Non olvidedes, a partir do día 12 poderedes disfrutarlo in situ cada un de vos. Que maravilla, de verdad. Que maravilla de xente un se vai atopando no camiño. E Bego é un exemplo claro do que para min ten que ser este mundiño da gastronomía. Decía a canción esa do Bad Bunny, non? Debín sacar máis fotos, sí. Debín sacar máis fotos do bonito e importante de verdade. Como o traballo dunha muller como Begoña Vázquez e o seu Regueiro da Cova. Seguimos en Comer e Falar.

0: está. Comer e falar. Todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradiodegalicia.com.
1: Bueno, eu non sei se dixen o principio do programa o especial que era esta entrevista por moitas razóns, non? Pero bueno, seguimos na nosa liña de fai un rato falábamos con Bego, que xa coñecedes todos moito, e que ademais pon en marcha esa reinauguración do Regueiro da Cova. Unha muller que está moi presente hoxendía nos medios e tal, pero que fai un curro e que leva feito un curro enorme, que a xente non coñece, non? Bueno, pois o mesmo ocorre cos nosos seguintes dous invitados. Seguimos nesa lea por facer, por dar a coñecer os proxectos que hai polo mundo adiante, onde xente con moitas gañas está facendo ben as cousas. Por que é especial esta entrevista? Bueno, agora o meu compañeiro vai me lembrar canto fai da súa primeira entrevista. Quero presentarvos en primeiro lugar os nosos invitados. Temos alá polas terras de Muros a David Outes. David, como estás?
2: Moi buenas, que tal?
1: E temos por alá polas terras de Carballo a Sergio Fernández Neira. Sergio, como estás?
3: Moi ben, moi ben. Botando conta que canto hai da outra entrevista.
1: Eres capaz de lembrarlo?
3: Ou 9 ou 10 anos, ahora mesmo teño dúdas. Bueno, foi 17.
1: Os que so de seguidores, que algún quedará seguramente do programa en Defai 16 anos, sabedes que sempre fixemos unha gran aposta por contar as cousas dende os principios, non? Dende os principios é cando profesionais como os que temos os sentados diante están todavía dedicados ao mundo dos estudios, non? Si lembrades neste programa, fai uns anos sempre estivemos moi pendientes dos fins de carreira de moitos profesionais da Escola Superior de Hostelería de Galicia. Aí está o noso querido Álex Veiga, que todos coñecedes, que está por alá polas terras de Noruega. Pero me tocou facer ese mesmo traballo en anos consiguientes. E unha delas foi con o noso querido Sergio, non? E fíxate ti que son as cousas, outro día falando con David, e me conta que vai a facer unha cousa, e con quen? E con este, Carballo, Neira, ostra, e quen está ali? Sergio, ostra, non mo podo creer. Pois así chegamos a esta entrevista, non? E é porque Sergio, no seu restaurante Neira en Carballo, e David, no restaurante Marbella, en Muros, bueno, van a poñer en marcha unha iniciativa. Pero eu quero aproveitar isto para que coñezades mellor, pois, precisamente os nosos protagonistas. Si me permites, David, vou empezar con Sergio, porque é como se o seguise dende a guardería. E sí, me gustaría coñecer un pouco os vosos camiños, porque ademais o bonito desto é que a vosa amizade nace de cruzarvos no camiño, non? Entón, eu creo que é un pouco, é bonito un pouco que vayamos contando ya xente os diferentes pasos que dixedes cada un de vos. Sergio, falamos de casi 10 anos, e en 10 anos, que estiveches facendo, hombre? Por onde andiveches?
3: 10 anos... A verdade é que voltas, geográficamente andin moitas porque casi non salín da provincia da Coruña. O sea, estuve en Santiago con Alberto, estuve casi un ano ali. Despois estuve un verán en Casa Gaibor e despois fun para o Retiro da Costiña, que foi onde conocín aquí a compañeiro. Que, bueno, conocindo cando estaba en sala, dixo que tiraba pa a cociña e aí está ahora. Levando o restaurante.
1: E desde Retiro da Costiña, fuches xa este proxecto ou que fixeches?
3: No, en Retiro da Costiña, despois estive un ano abrindo un proxecto en Razo, apareceu unha oportunidade e dixen, pois mira, prefiero arriesgarme agora que non despois botar as mans á cabeza e dicir, joder, que pena non haber arriesgado no seu momento.
1: Bueno, sodes dous tipos novos, o sea que tranquilos que vos quedan kilómetros de carajo por facer,
3: Sí.
1: E ti, David, que bonito isto que me acaba de decir, que ti empezaches en sala. Contanos un pouco tamén como foi o teu camiñar hasta hoxe.
2: Pois, bueno, eu estudiei servicios de camarero. E fixen as prácticas no Retiro da Costiña, onde conxín a este. Estuve aí un aniño e pouco. Marchamos xuntos dali. El foi para Razo, eu puxa especie de estudiar tociño. Estuve un ano cociña, e despois o seguinte xa reabrín o negocio familiar que temos aquí en Muros, Peixe Marbella, que xa leva 50 anos abertos, pero estuvemos aí un aniño cerrados por culpa da falta de personal e, bueno, e outros motivos. E aproveitei para reabrirlo mentras estudiaba e abríamos igualmente aos fines de semana. E nada, pois agora estamos neste punto da carreira que... traballando xa acabei os estudios, xa nada, toca traballar hasta jubilarse, é o que toca.
1: Que dúas circunstancias tan diferentes, non? Pero que tan sí. pero fíxate, ti David estás nunha situación na que se mantiveron vivos moitos establecementos de hostelería de Galicia. Estás falando dunha casa, un restaurante Marbella, en versión Marbella, que ten 50 anos. Eso tamén é unha responsabilidade enorme, non? Polo que implica o cambio ou o que queiras aportar novo e polo que implica a historia que teña detrás xa o propio establecemento, porque imagino que é un establecemento familiar, non?
2: Sí, claro, bueno, de meus abuelos, ahora, bueno, o abuelo morreu xa fai casi 15 anos, pois hasta ahora estuvo mi abuela traballando en él. Ahora mi abuela xa ten 80 niños, que se din pronto, e xa leva traballados aquí, que ainda sigue botando unha man de vez en cando, xa leva 54, creo que son. Foi, sí, no 78, creo que foi, empezou. Sí, por aí anda, non me acordo ahora mismo, iban un ano, pero foron 50 e pico anos que leva traballados.
1: Bueno, teño que decir, os que estedes escoitado, teño que decirvos que debe seguir mandando de carallo, porque outro día estive por ali e a mí me parecía realmente que quen era xefa ali era ela,
2: Obviamente, hasta o día que morra.
1: Bueno, pero é maravilloso, porque aparte imagino que ela estará contenta, non? De verte aí collendo as rendas, non?
2: Mas o niño que estudamos cerrados para ela era un suplicio, Era horrible. Además, notábase na súa forma de ser que estaba apagada. Pero bueno, cando reabrimos, pues ahora xa está moito máis contento.
3: Quitaste xa nos de encima.
2: Sí, no. Fora coñas que sí.
1: Claro, é que... Eu entendo, porque as persoas que coñezo como...
2: É toda unha vida dedicada,
1: Claro, eu persoas que coñezo como a túa avoa, que ademais que tiñan moi en valor o que estaban facendo aí, valoraban moito o que defendían, non? Cando ven que non ten continuidade, eu vexo a moita xente moi fastidiada, cando ven que non ten continuidade esos proxectos familiares, non? Por eso digo que imagino que eso tamén para ela foi un empuxe de enerxía enorme, non?
2: Sí. Ela, ademais, era, sempre quere abrir, parece que abriu un pouco as horas, e quere abrir de primeira hora da mañán a última da noite todos os días.
1: Bueno, ese é un mal do pasado que ten moito hosteleiro do pasado, é verdade.
2: É old school.
1: Claro, pero fíxate que antes falaba fora de micrófono con Sergio, non? Que como cambiaron as cousas hoxendía, non? O de buscar precisamente que o persoal teña unha calidade de vida, entón organizas tamén o funcionamento do teu restaurante en base a esa mellora tamén, non só dos ingresos, sino da calidad de vida, non, Sergio? Porque é o que me contabas ti, por exemplo, decidiches o de abrir xoves, venres, sábado e tal, centralizar aí todo o traballo para poder ter unhas condicións todos mellores, non?
3: Obviamente, ao final, quero decir, eu por lo menos teño botado 60, 70 horas á semana, sempre, obviamente, porque eu quixen. Tamén sei o que é, quero dicir, sempre que non sexa necesario, non hai por que estar botando 60-70 horas. Nos ao final o que fixamos foi eso. Con 40 horas dunha persona, cantos servizos podemos dar? De jueves a domingo, pois de jueves a domingo. Se se poder andar máis, dábanse máis, pero tamén se pode andar menos, dábanse menos. Nos o que falamos en calquera entrevista que facemos é, se quero que traballes, quero dicir, se en 30 horas faso de 40, un pouco filosofía china, que eu teño visto por aí. Sí. Se en 30 horas paso de 40, a min eu non che vou chorar as 10 horas. O traballo telo feito, non, a xente non a podemos secuestrar para que veña a comer.
1: Claro.
3: Entón, se non hai traballo, non hai traballo. O día que o haxa, pois, tamén non che vou... Non me veñas pedindo que se faz 41 horas ou 42, non me chores tampouco.
1: Claro.
3: É un pouco esa simbiosis.
1: Claro, eso ademais pasa moito no dificultade, bueno, nas dúas partes, vale, pero estou notando que pasa moito agora mesmo para buscar personal de sala, non? Isto ti, David, que empezaches no mundo da sala, non sei se o percibes tamén, que é difícil atopar xente de sala competente que queira traballar, porque estou vendo moitísimos establecementos que están abrindo menos todavía porque non teñen a xente para traballar, especialmente en sala, en cociña tamén, ollo, pero especialmente en sala, non?
2: Si, nos ahora mismo estamos en busca activa de camareros, que xa non solo para o verán, sino que toma estabilidade, non? Para ter todo o ano. Por ahora, currículos, digo, porque tamén eu sei que a hostelería ten moita mala fama por culpa dos horarios interminables que había antes.
1: Claro.
2: De 12 horas, 14, botabas aquí o día. Pero bueno, a hostelería tamén cambiou moito. Agora, bueno, non en todos os sitios, pero na maioría dos sitios, pues, respetase moito máis esos horarios de 8 horas e 40 horas semanais.
1: Claro.
2: E nos en ese caso respetámoslo moi ben, dous días libres, bueno, as condicións tal cual o convenio, pero aínda así é moi complicado conseguir traballadores e sobre todo profesionais.
1: É alucinante, eu de verdade que como sabedes, bueno, pois traballo pois noutras cousas relacionadas tamén co sector e vou vendo todos os días a hosteleiros que me van contando pois as súas experiencias e como están, e é certo que está sendo algo tremendo, pero bueno, non sei, hai que ser optimistas. Bueno, en todo caso, Sergio, Neira, que restaurante Neira? Contame.
3: Pois o restaurante Neira é un proxecto que teño coa miña parella, é un proxecto de...
1: Como se chama? Porque entón hai que recoñecer tamén o seu valor. Como se chama ela?
3: Lucía. Ela é Lucía. É a que me aguanta todos os días.
1: E a que manda, claro.
3: É a que manda tamén. Entonces, eu son o que pon a cara. De feito, cando pensamos o nombre, eu o nombre puxen yo por, bueno, o apellido do meu abuelo, que é un pouco con que me empecé a cociñar. Cando pensamos o nombre, eu dixen, estás de acordo con que ao final leva o meu apellido, non está reflexado nada seu. É dir, sí, se algo está ben, eu poño a cara que son unha camarera, pero se algo está mal, eu non sei nada. Eu cociñei. É iso. Pois é un proxecto de... ao final, é hostelería, é sacrificado, entonces dixemos, pois mira, vamos a intentar arriesgar a que salga ben. Dunha vez que estás metido en un restaurante, pues, polo menos traballar para ti, ter os teus dolores, os dolores de cabeza que queiras ter ti, e non ter que estar pendiente do que queira de traballar para outra persona.
1: Por certo, falabas do teu avó Neira, o sea, a túa paixón pola cociña ven por aí tamén?
3: Sí, ao final eu sempre asocio a ir a casa dos meus abuelos, chegar, solíamos ir o fin de semana, como calquer fillo do veciño, chegar ali, meu abuelo ter a cociña lista, os seus guisiños, sempre era en plan, a ver que comemos hoxe. Os fines de semana que íbamos nós, sempre cociñaba meu abuelo. Entón, pues bueno, empecé un pouco por aí, ao final, fomos guiando un pouco, ao final acabou me gustando.
1: Aí está. E ti, David, mamaches a hostelería de pequeno como neto da casa ou ao principio decías, este non é pa min?
2: No, é máis ben desde o principio. Sempre por dentro da barra. É máis ben desde sempre.
1: Oye, por que cambiaches da sala á cociña? Que pasou aí? Que chip che veu na cabeza para cambiar?
2: Porque ao final si quería darlle continuidade ao negocio, é moito máis complicado encontrar un cociñeiro, non sei. Eu me entendo por aí, non? Porque ao final o que move un restaurante penso que é a carta. Non iba a depender de alguén de fora para traballar a cociña. Dixen, pues vou adiante. A verdade é que me gusta máis ao final a cociña que a sala.
1: Sí.
2: O sea, sí, bastante máis.
3: Bueno, poñen malas caras.
2: Exacto. Mas non teño que lidiar con nadie, a non ser que queira.
1: Bueno, eu me pareceu outro día que tamén a túa parella forma parte do equipo.
2: Sí, ahora mismo sí. Bueno. Antes viños veráns, pero ahora xa está definitiva tamén con nos na plantilla. Bueno. Ela tamén é cociñeira, bueno, tamén lle gusta o tema da pastelería e tal, facer tartas e todo eso. E ora, bueno, estamos os dous un pouco en sala, un pouco en cociña os dous, porque estamos sin camareros. Estamos, entonces, facendo os dous de un pouco de todo.
1: Xa. Bueno, mirade, imos facer unha pequena pausa, xa vedes que levamos un bo rato falando e ainda non falamos do que ides a montar, pero é que iso é o que quero, era o que realmente quería que a xente vos coñeza, coñeza quen é Sergio, quen é David, porque ao final os proxectos son persoas, entón é moi importante entender por que as persoas montan un proxecto e por que o fan como o fan, non? E iso sempre o que buscamos aquí como filosofía. E vamos facer unha pequena pausa para a publicidade, voltamos aquí, estamos en Comer e Falar en Si Radio de Galicia, disfrutando con Sergio Fernández Neira e con David Outes. Dunha cousiña que van a facer moi chula e que tedes que anotarvos na xenda para participar, vale? Falamos enseguida con eles.

0: Estamos de volta no Comer e Falar, estamos charlando con dous rapaces, porque son dous rapaces. O sea, me gustaría bien que en vez se me dan velos con esos caretos de tipos novos. Fíxate que non os vexo moi queimaos, a pesar de dedicarse a hostelería, teño que decilo, ¿eh?
1: Bueno,
0: pode ser. Bueno, estamos falando con Sergio do restaurante Neira de Carballo e con David do restaurante Marbella de Muros. Estábamos falando pues das súas historias, non? Por certo, falábamos de Sergio nos contaba un pouco pois esa memoria para él importante de esa cociño do seu avó, etcétera, etcétera, non? Como era, quero decir, como era coñecido o restaurante Marbella hasta que ahora ti colles un pouco as rendas? Que creo que a xente coñecía do restaurante Marbella en Muros.
1: Pois o restaurante Marbella pasou por varias etapas. Primeiro, cando estaba meu abuelo, cando empezaron, era máis rollo marisquería, era a xente viña de todo, o sea, de todo o pueblo, a toda redonda, a tomarlle un viño. Meu abuelo tiña exposto marisco en Cedá, tiña cigalas, tiña nécoras, e te ibas a tomar un viño, tomabaslle unha nécora, o que che apetecía, non?
0: Sí.
1: E despois traballaban con eso, marisco e peixe da ría, todo. Despois, cando xa o meu abuelo faleceu e mo collou a miña abuela, pois xa se dedicaban máis tamén ao menú do día, sobre todo eso, racións, bocadillos, un poquinho de todo, non? Pero bueno, sigue sendo tamén o bar referencia da aldea, do pueblo. E agora que collemos, bueno, collémolo fai un ano mi irmá máis eu, que agora mi irmá xa non traballa comigo, pero orientámolo máis a brasa, todo, traballar todo coa brasa. Peixes a brasa, carnes a brasa, marisco, un poquinho así de todo, non? Orientámolo por onde nós máis ben sabíamos facer. Continuamos con esa liña ahora mismo.
0: E todo eso, cunha carta curta pero moi ben preparada,
1: sí,
0: e cunhas vistas, porque hai que falar das vistas do restaurante Marbella, Sergio. Vaya vistas.
1: Sí, sí. Mellor que a comida, incluso.
2: No, hombre, non. Pero, sí, eu a primeira vez que fun alí, o sea, xa me falar de que tiña moi boas vistas, pero a primeira vez que fun alí quedei abaneando. Aquelo... xa lle gustaría moito restaurantes ter aquelas vistas.
0: Pero tela, porque a xente, digo, si pasades por diante do Marbella, non dubidedes en parar e entrar, porque non imaginades o que hai para atrás.
1: Sí, é verdade que todo mundo se sorprende cando veas esas vistas.
2: E ademais o comedor é todo acristalado, ao final...
0: Claro, claro.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pois aí dese descubrir un pouco a carta do que está facendo agora mesmo David. E a túa cociña, Sergio, porque xa despois de todo este camiño que levas, non? E agora aquí imagino que é unha proposta máis persoal a que facedes no Neira, non? Cal é un pouco a proposta? Xa sabes que a mí tampouco me gusta moito decir cal é o teu estilo, non? Como é a cociña que propós aí? Ou que é a idea que queres propoñer aí?
2: A mí tampouco me gusta o cal é o teu estilo. O sea, a mí non me poñer etiquetas as cousas. Nos cambiamos a carta cada por temporadas. O sea, este primeiro ano estuvemos facendo cada 20, por exemplo, 23 de marzo empezou a primavera, cambiamos carta. Vamos cambiando así, entonces un pouco pues, o que nos apetece, co que disfrutamos, o sea, non nos atamos a quer unha línea super gastronómica, quer unha línea super tal. É un pouco pues, vamos falando do equipo, fluimos o que nos vaya gustando. Así que temos unha base. A xente ven a comer moitísimo os arroces, temos tamén algo de brasa, sobre todo para as carnes da semana, pero eso, un pouquiño o que nos vai surgindo. O sea, vimos a pasarlo ben, a traballar, pero a pasarlo ben.
0: Oye, Sergio, canto hai do Sergio que eu coñecí hai 10 anos no Sergio de ahora?
2: Pouco, Pouco. Sigo con ganas de dedicarme a isto, pero cambiou moito a mentalidade. Pues, a ver, tamén, ao final, non é o mesmo estar estudiando cociña que a ver a realidade. É máis agora ver a realidade do negocio, ver os números reales, porque, a ver, nós no centro superior sí que vemos moito o tema de gestión dun negocio. Pero hasta que non ves os números na conta e os a Seguridade Social baixando, os salarios baixando, claro. Non sona moi ben, pero despois, claro,
0: Claro. O sea, hai
2: Sí.
0: hai ti porque ti no teu caso, David, ti estudiaches no en Lamas ou en donde estudiaches?
1: Sí, nací en Compostela, en Lamas de Abad. Estudié primero servicios, después estudié dirección de cocina.
0: Bueno, ti eres un pouco máis novo, ¿verdad, que Sergio?
1: Sí, 4 años más nuevo.
0: Bueno,
1: No,
0: ti
1: 4.
0: claro, ti viviches o negocio, un negocio xa dende dentro antes de estar estudiando. Xa ves as os situacións que pasaban os teus avós para poñer estar en un negocio o día. Despois de salir de estudiar, o que os 4 días, 4 anos despois, cal é a túa percepción? É a mesma que tiñas naquel momento ou variou moito?
1: Home, algo sí que varía. Antes tamén era máis rapaz, preocupábame máis de lo me salía ao final do mes e punto. Pero ahora xa me preocupan outras cousas, outras inquietudes.
0: Claro, pero
1: Antes, antes non me interesaba tanto polas finanzas do negocio.
0: claro, pero estaredes de acordo comigo nunha cousa, ou se non o estades tamén mo decides, vale? Pero é certo que noto unha falta, fíxate, tanto mesmo no superior como porque ainda no superior tendo estar moi centrados no tema de xestión tamén e todo isto, pero non notades de que se vende aos estudantes moi pouco a realidade que se van a topar? Me entendedes a que me refiro, non? Porque moitos salen creendo que poden abrir un negocio xa.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Tedes esa sensación vos?
1: Sí. É que se preparan para eso, non se preparan para traballar, preparanse para ser xefe de cociña, xa, directamente.
0: Claro.
1: Non é así.
0: Claro,
2: No, eu, sobre todo no retiro da Costiña, cando estaba ali, eu cando entraba aquí en de práctica, decía, olvídate da escuela. Primeiro, aprender a cortar cebola, a facer un guiso e demais. A min, as películas de ser chef, entran por un lado e salen polo outro. E hai moita xente que sale con mentalidade de eu xa son chef, eu a min
0: Claro.
2: non me podes pelar unha cebola ou a limpiar ou a descamar un pescado. Bueno, para ser chef hai moito que andar.
0: Qué gran erro, ¿eh? Qué gran
2: Sí.
0: erro, ¿eh? É un tema que eu levo tratando de expoñer todos estes anos, non? E eu creo que eso hai que acercar un pouco máis aos rapaces a realidade do que é esta profesión e o que é poñer un negocio en marcha, que non é nada fácil. Eu non recomendo a ningún rapaz que sale dos seus estudios que directamente xa monte un negocio, porque é garantía de que non pasa do ano, porque a realidade é moi dura. A realidade de montar un negocio, de facer números cada semana e de saber que cada vez que abres a porta xa estás pagando antes de ingresar, etcétera, etcétera. Son cousas que son moi importantes a ter en conta e que poden facer que acabes odiando a profesión. Si non te xestionas ben, seguramente, e disfrutas de aprender a profesión e de moverte, de traballar en sitios e de mamar a profesión un pouco.
2: Esta profesión xa non fai falta abrir un negocio como para odiar a veces,
0: Claro,
2: eh.
0: por eso.
2: Sí.
0: Bueno,
2: Además,
0: oye.
2: igual o 80% da xente que empeza a estudiar e ve todo bonito,
0: Claro.
2: antes de abrir un negocio xa se retira, eh.
1: É que ao final moi pouca xente do que estudia esta profesión acaba dedicándose a esta profesión.
0: Exacto.
1: Moi moi pouca xente.
0: Exacto, porque o baño de realidade é moi complexo, eh?
1: Sí.
0: Oye, que non me quero despistar porque nos quedan 5 minutos. Unha das razóns polas que falábamos con vos é porque ides a facer unha historia moi chula nas vindeiras semanas, tanto nun restaurante como no outro, vale? Contádeme un pouco como se vos ocurre e que é o que ides a facer para que a xente, se está interesada, se poña en contacto con vos.
2: Pois nada, vamos a facer bueno, dous a catro mans, un en cada negocio, unha semana, un jueves a noite nun e un jueves a noite noutro. E a idea é esa, pois, dar un pouco a coñecer o que estamos facendo. Vamos a facer un menú de 8 pases, 4 de cada restaurante, e un pouco o fío condutor vai ser a brasa que mencionaba antes David, que ao final temos nos dous negocios, o punto medio que atopamos.
0: Bueno, y eso vaya a ser que 2 xoves.
2: O día.
1: 11 e 18 de xuño.
0: 11/18, vale. Non sei se oides a publicar nas redes para que a
1: Sí, sí,
0: xente.
1: sí.
0: Como hai que facer para poder, os que estén escoitando agora, digan, ostra, pois eu non me quero perder eso. Un xoves en Carballo e un xoves en Muros. Ademais, visitando dous sitios fantásticos.
1: Sí, pois pues para a semana seguramente xa abramos as reservas para poder participar no evento. Van a ser bastante limitadas, non sei, sobre 30 plazas en cada restaurante. Así que supoñemos que non durarán moito, esperemos, vaya.
0: Esperemos, hai que ser optimista.
1: Que esperemos.
0: Oye, agora hai que aproveitar. Oye, estade moi atentos, sede moi rápidos, tan pronto se publique para reservar, porque van a voar as plazas,
2: Sí,
0: sí. Ese é o que temos que decir, vale, David. Ese optimismo que temos que transmitir precisamente, de que a xente se apunte. Pero mirade, o máis bonito desto, que unha das cousas por as que me apeteceu facer esta entrevista, antes, despois de saber de que estaba tamén Sergio e todo isto, foi cando David me dixo, para botarnos unha man un outro, e dixen, claro, joder, que me parece que eso é o bonito desta profesión, non? O de facer cousas para colaborar e botarse unha man uns aos outros. Joder, que pode haber mellor que eso?
1: Sí,
2: porque ao final eu prefiero botarlle unha man a David, e que David me bote unha man a min, a non ter que depender de que me veña X influencer a decirme o que teño que facer e a encargar os controles. E así.
1: Sí. Mas, ser meu compañero de profesión sempre está ben axudarse. E non poñes a zancadilla entre uns e outros.
0: E que simplemente eso que acabas de decir, David, sodes compañeiros. Claro que sí, por que non botarse unha man se é algo bo para ambos? E eu creo que ademais vos reactiva tamén no que estades facendo vos, non? O de repente outro pequeno reto máis de facer isto, non? Eso é o bonito desta profesión, o que ten que ser bonito, non?
2: Sí. Ao final tamén sales da rutina. Quero dicir, faz un evento distinto, non é a rutina de carta, producir o jueves, tal, veasnos vender, tal.
1: Sí, incluso para a clientela ter algo diferente vez en cando, pois tamén está guai.
0: Bueno, rápidamente, unha última pregunta. Sergio, estás onde querías estar fai 10 anos ou aínda estás a medio camiño?
2: Vamos polo camiño. Eu sempre dixen que antes dos 30 quería ter un negocio propio. Cheguei a dudalo bastante e agora mesmo, pois mira, estamos vivos, que non é pouco hoxendía na hostelería. Entonces, pues, sí, considero que estou bastante onde quería estar.
0: David, e ti estás no camiño do que te apetecía facer? Eu quero pensar que solamente ver a cara de felicidade da tua avoa xa ten que ser unha motivación de carallo, non?
1: Pois sí, eso era un dos principais motivos polo de reabrir o negocio. Eu fai 10 anos que me preguntas a Sergio, pues, ni ti tiña idea de que quería dedicar, tía, aquela 14 anos, pero... Pero a día de hoxe eu estou moi feliz co que onde estou e non o cambio por nada, de verdade.
0: Eu creo que escoitándoos, xa paga a pena pensar en ir a coñecer o que están facendo estes dous cracks que hoxe temos no Comer e Falar, como son Sergio Fernández Neira, que xa se fai adulto, porque adulto quero dicir porque xa pecha un ciclo da súa primeira entrevista, xa agora xa como un gran profesional está facendo de novo entrevista con un servidor, co cual me sinto moi orgulloso, teño que decirlo,
2: A próxima, bueno, esperemos que antes, pero senón pagando me jubile.
0: Non me jodas, non, home, a ver, o seguimento vai a ser máis cercano, non o dubides,
1: Sí.
0: E eu, David, me parece maravilloso verte. Eu dou moito valor a eso de manter viva a chama, non? E de verdade, outro día estive en como dous minutos coa tua avoa, pero non sei, notei que ali esa avoa estaba moi orgullosa. Entón, esas cousas teñen un valor enorme nesta profesión para min, e me alegro moito, desexo que se xa así como vaya, vale?
1: Moitas gracias.
0: Bueno, pois tomade boa nota. Restaurante Neira en Carballo, Restaurante Marbella en Muros. Estos días na súa rede está de moi pendientes para poder asistir a esas dúas xornadas de a catro mans maravillosas nun restaurante en outro con eles. Compañeiros, que teñamos moitas charlas máis como estas, porque a verdade é que charlar así é como me gusta a min,
2: Cando que dices.
1: Sí, sin problema ningún.
0: Pois con eles pechamos o Comer e Falar de hoxe. Foi un verdadeiro placer Que a gusto se sinte un cando pasan unha boa charla, verdade? Agradamos que vos tamén disfrutarades desto. Voltamos a vinda de semana. Lembrade que a semana que ven estaremos en Monsao, en Melgaso, nese Open Sealers sobre os viños verdes. Estaremos facendo un programa especial sobre eso. Pero de momento, hoxe, pechamos aquí o Comer e Falar. Graciñas unha vez máis por estar aí. A disfrutar. Chao.

0: Si estás ahí, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
0: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
1: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Se estudas, si radio. Somos como a ti.

Galicia, a Solte en Portugal. Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón. Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: A concelleira de Seguridade e Festas de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, solicitou o arquivo provisional da causa aberta contra ela polo accidente da atracción coñecida como Saltamontes das Festas de Matamá, no que faleceu un mozo en agosto do ano 24 e outra persoa resultou ferida. A edil recurreu o ato xudicial que aprecia indicios de delito contra ela e contra o propietario da atracción de cara á apertura de xuicio oral. No escrito presentado ante o xulgado, a defensa sostén que a concelleira non era titular da atracción, nin responsable da súa montaxe, mantemento ou inspección técnica, e considera que non pode ser considerada garante penal do funcionamento dunha instalación privada. O recurso argumenta ademais que a causa do accidente foi un fallo mecánico relacionado co insuficiente aperte dos parafusos de suxección, e lembra que existía unha resolución municipal que impedía o funcionamento da mesma. Segundo a defensa, esa prohibición foi comunicada aos responsables da instalación, á Comisión de Festas e á Policía Local, polo que entende que a posible responsabilidade debe recaer sobre quen decidiu poñer a atracción en marcha. A Fiscalía aínda non presentou o seu escrito de acusación. O alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez Barreiro, do Partido Socialista, anunciou este xoves durante o Pleno Municipal a súa intención de renunciar ao cargo despois dunha década ao fronte do concello. O rexidor explicou que toma esta decisión por motivos de índole estritamente persoal e presentou a súa renuncia de maneira voluntaria e formal como alcalde deste municipio ourensán. Durante a súa intervención, Álvarez Barreiro trasladou o seu agradecemento á veciñanza, á Corporación Municipal e tamén ao personal do concello polo apoio e polo traballo desenvolvido conxuntamente ao longo da súa etapa de goberno. Visiblemente emocionado, recoñeceu que se trata dun momento difícil despois de 15 anos adicados ao concello. Segundo indicou, a situación familiar require agora da súa atención. Enrique Álvarez Barreiro, natural de Folgoso do Caurel e nacido no ano 64, encabezou en 2011 a candidatura do Partido Socialista de Galicia á alcaldía de Vilamartín de Valdeorras. Naquel momento converteuse no primeiro alcalde socialista da historia democrática do municipio ao liderar a lista máis votada. En xaneiro do 2013 perdeu a alcaldía despois de prosperar unha moción de censura impulsada pola súa predecesora no cargo, María Jesusa Candal, do Partido Popular. Con todo, nas eleccións municipais de 2015 recuperou a alcaldía e acadou a primeira das tres maiorías absolutas consecutivas, resultados que repetiría tamén nos comicios do ano 19 e do ano 23.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Sevicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Son las dúas, a unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada